Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog tržišta Evropske unije, izjavio je predsjednik Srbije nakon razgovora sa američkim ekonomistom Jeffreyem Sachsom. Dodao je da je posebna tema bila razvoj industrije i veštačke inteligencije i njihova ključna uloga u oblikovanju budućnosti sveta. Potpisivanjem akcionarskog ugovora sa MOL-om srpska strana okončala je svoj deo posla u pregovorima i nada se da će Gazprom Njeft i mađarska kompanija uspeti da dođu do dogovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije. To je izjavio

litke farmerke, u suštini ceo taj neki gas ranih 2000-ih. I to u teoriji zvuči super, ali u praksi je pakao. Probala sam u ime nauke, u ime ovog

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
3: Tvoj lifestyle radio. SS3.